Hejsan och välkommen till Sommerblonding. Mitt namn är Kyrdal och jag önskar alla en fortsatt god sommar. Denne timen ska vi snacka lite om VM, för bergensernes VM-jubel natt till tisdag var så kraftig att det blev registrerat som jordskälv hos universitetet i Bergen. Lite mer om varför får du snart. Vi ska också höra att knuste skärmar gärna om sommaren är den klart vanligaste orsaken till mobilskador i Norge och står för omtrent 75% av alla mobilskador ifølge tall från Trygg. Och norske boliger blir nog mer fargerike. Kjølige gråtoner och skarpe kontraster har länge varit standardvalget. Nå ser man helt andra farger som kommer in. Och vi ska höra om uvanliga traditioner i forbindelse med dagen idag, alltså jonsok eller sankthans om du vill. Och vi önskar alla en fortsatt fin dag.

radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: 300 kronor till Lena Sneland på en räcke. Vi fortsätter på blad 1, ska fram till 2 räcker, värde 400 kronor och så har vi med Lykke Liten. Sist uppläste tal var nummer 6, näste är 64.
1: 6, 4.
0: Åtta, sex. Sju.
1: 82.
0: 83. 9.
1: 56.
0: 90. 9, 0. 49. 4, 9.
1: 30. 3, 0.
0: 32. 3, 2. 34. 3, 4.
1: 29. 2, 9.

0: Rita Nöland, och då är vi på nät. Sån. Och gratulerar med förlöp i 400 kronor.
1: Tack för det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.